0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Čist, frišen komad na bestu.
3: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj ime ne kao Grgo Grše.
2: Tole je frišen duo na bestu.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.com.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.

0: Emu Hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro vam želim, Matic Meheško. Slovenija je dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše.
7: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
6: Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Poslanec SLS Srečko Cvirk pri glasovanju ni bil prisoten, kar morda ni na ključje, saj SLS vladi ni dobila ministerskega mesta. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša pa je včeraj obrazložitev nove vitke vlade sklenil z besedami, da
8: bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.
6: S čimer je parafraziral besede prvega predsednika Republike Milana Kučana ob razglasitvi samostojnosti Slovenije.
9: Vreme. Dobro jutro, danes dan štartamo oblačno, že dopoldne bo počasi začelo deževati in dež pa bo zajel celotno državo. Najvišje dnevne temperature tja do 24.
5: Promet.
9: V tem trenutku na cestah vse teče kot po maslu, naj tako tudi ostane. Srečno pot.
10: To je to?
5: Pomlad na Best FM.
10: Boljš kot vsaka budilka.
5: Best jutro.
10: Za dobro jutro.
5: Samo je Nadja Kovačević.
10: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobro jutro, petkovo jutro. Evo nas zadnja jutranja budilka pred vikendom, 6 in 5 minut, tole je Best FM. Jutro začnemo kar v peti in z bendom, ki je bil en prvih bendov naše regije tistega časa, ki je za promocijo začel uporabljati platformi MySpace in YouTube. To je bilo leta 2005, takrat je YouTube tudi postal dostopen javnosti, to pa so elitni odredi in nekoči.

Relija Intercontinental, 15 minut čez 6 zjutraj in dobro jutro. Vsem voznikom na poti v službo samo sporočam, da tole jutro na cestah teče brez težav, naj tako stane čim le. Tako da srečno, počasi, z bez musko, mi pa kar nadaljujemo. Ceca, ja još spavam v tvojoj majici, dobro jutro.

Četrto leto teče, odkar smo v Sloveniji predstavili Best FM s točno tem komadom. Našo malo ekipo, ni nas velik, se pa vsak dan trudimo, da vam polepšamo jutro, popovdne, noč, vikend in tako dalje. In iz te male ekipce smo se razširali skoraj do ne na nebo, pa tudi na celo.

0: Vsak dan dobijemo različna sporočila iz različnih delov sveta. Veseli smo, da se slišimo povsod, ali preko radijskih, pa televizijskih frekvenc, ali pa kar preko spletne strani bestfm.si. Jaz sem Nadja, vsem želim dobro jutro, še naprej ostanite v naši družbi, pa stisnite kakšen SMS na 051 806 806. Kako ste, kje ste, kam ste namenjeni in kaj si želite slišati? Petek je, lahko si damo malo duška.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Denar ni problem.
6: Ka pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
12: Relax.
13: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
14: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
13: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
15: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
18: Vstopnice na Entrio. Entrio!
19: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Hvala brat, Tori Lanes, dobro jutro, gremo v nebo.
1: Vreme.
0: Danes nam čakajo padavine, več ali manj po celi državi, tako da kakšna marela ne bo odveč, jih bomo pa danes namerili okoli 24.
1: Promet.
0: Nekaj jutranjih zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Primorski avtocesti od Vršnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Drugih večjih težav v tem trenutku ni, srečno pot.
2: To je to?
1: Pomlad
3: na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, minutke čez pol sedme zjutraj, rana ura, zlata ura, skupaj pa na poti v nov delovni dan. SMS je pa letel na 051-806-806, pravi tako, jutro, evo jaz po času službo, da pa bo ta čas hitrej minil, pa sem si zaželela slišati komad od Saše Matiča, jaz se ne predajem za mojo bivšo in možda opet bodučo ljubav. Lep pozdrav, mala. Ja, za ljubezen se očitno splača boriti, tako da Saša Matič na vestu.

0: Mal bomo umirili ritme s komadom, kateri je bil snemen v Ljubljani in pri katerem je imel prste vmes tudi Bojan Cvetičanin. Težak komad, predvsem zgodbo, ampak en Jelinih boljših. Bolj na Bestu, dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best party muska.
5: Nadjemo na pol. Muzika.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira.

0: o stanju u gibanju. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
3: Zdaj je glasovalo 49 poslancev. Ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
2: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
4: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
5: Vreme.
6: Sčasoma bo začelo deževati, petek bo deževen povsod, če pa malo pokukamo v vikend, neko mešanico dobimo, sobota bo sončna s kakšno kratkotrajno ploho, nedelja pa jasna.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Jutranji zasnoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti pred Postojnom smer Ljubljana, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici pa na cestah Slivnica Hoče, Mega, Štrzin, Čanuče, Medno, Ljubljana. Imamo še eno radarsko kontrolo. Bela Fiat Panda vas čaka na Brezovici nasproti črpalke Logo. Srečno pot!
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
9: Končno pomlad.
10: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
9: In Nadja Kovačevič.
10: Dobro jutro.
6: Jutro brez kave, teden brez petka. 7:02 minutki, dočekala sva konc tedna, zadnjo jutranjo budilko, razen če delate tudi sobote ali imate pa otroke. Počasi na poti v službo ali pa že v službi med štirimi zidovi firme Darči za dobro jutro.

0: Če mogoče še niste videli filma o Rasti, je nekaj za pogledat. Rasta, adijo more, 10:07 zjutraj, kako kaže na naših cestah.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti pred Postojno smer Ljubljana, pa še od Logatca prav tako proti Ljubljanski obvoznici. Pa na cestah Slivnica Hoče, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana. Imamo še eno radarsko kontrolo. Bela Fiat Panda veščaka na Brezovici nasproti črpalke Logo, počas, ker tam miri v obe smeri. Srečno pot, brez kakšnih dragih selfijev, če imate pa karkoli za dodat, 051 806 806.

0: Ena iz leta 2006, SMS, do bola, 18 minut, čez 7 zjutraj. Čini mi se, da imamo vsi počas dost dela za ta teden in si ga lahko danes vzamemo mal bolj lagano. Petek je, dragi moji, ta kliče po kakšnem popodanskem druženju, kakšnih vikend plani, pa kakšnem ovinku dveh na šihtu. Mangle Band v kratkem na bestu, band, ki je 20 leti čakal na svoj prvi solo koncert, tega pa so održali letos februarja v Sava centru v Beogradu. Čini mi se na bestu. Ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 €, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Ja, za današnji petek so napovedali padavine, malo več se bomo stiskali, temperature pa bodo dosegle 24.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lormanje. Popravte me, če sem narobe izgovorila, zaradi prometne nesreče pred oviro je že krajši zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane pa še od Logatca prav tako proti Ljubljani. Pa na cestah Slivnica Hoče, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Podplat, bela Fiat Panda pa je še vedno na Brezovici nasproti črpalke Logo, tam počas, ker tam miri v obe smeri. Srečno pot!
4: To je to?
5: Pomlad na Best FM.
4: Boljš kot vsaka budilka.
5: Best jutro.
4: Za dobro jutro.
5: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Ena lepa jutranja novička, v našem ljubljanskem živalskem vrtu so se skotili trije mladički iz sibirskega tigra. Pa ful so luškali. Dobro jutro, minutke čez pol osmo zjutraj in počasi v nov deloven dan, pa dejmo eno tako mal za dušo, pa za vse petkove sestanke, ki so v planu. Mitar Miriče tole še enkrat, dobro jutro.

sopite u čase najbol divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbol nostalgija.

0: vrátite se na putování v preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenia je evropský prvák!
0: Best nostalgia vás popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokud

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
7: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
12: Autodebelc Trzin. 0880 99 66.

0: Pri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero. Til Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
7: Ter Firbci.
8: Bege vajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Best FM. Novice.
12: Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministrstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
13: ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov tako, kot ste vi čistili janšist. Jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.
12: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestitev in zaželel modrosti.
14: Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost.
12: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec.
15: Sanje bodo vedno dovoljene, kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli.
12: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah.
16: Vreme.
17: Zaenkrat dežja še ni na vidiku, malo oblačno jutro, bo pa skozi ure začelo deževati in bo dež povsod ustrajal do jutri zjutraj.
16: Promet.
17: Previdno, paket izolacijskega materiala ovira promet na voznem pasu pomurske avtoceste smer Murska Sobota pred predorom Močna. Jutranji zastoji na primorske avtocesti na večjih mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica Hoče, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana. Imamo nekaj radarskih kontrol. Prva je v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni smer Podplat, radar na stojalu vas čaka v Lahovčah pri Zajcu smer Komenda, bela Fiat Panda pa je na Brezovici nasproti črpalke Logo v smeri Ljubljane, ampak previdno, ker meri v obe smeri. Srečno pot!
18: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
19: To je to?
1: Pomlad na Best FM.
19: Boljš kot vsaka budilka.
1: Best jutro.
19: Za dobro jutro.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
19: Dobro jutro.
17: Dobro jutro. Zaenkrat na cestah veliko boljš kot včeraj, če pa se pa povdne kam odpravljate, bote pripravljeni, bodo zastoji, naši sosedje imajo spet praznik. 8:02, Seka Aleksič, prva uri. Zdaj, ko se je ona prvič usedla s pokojnim Popovičem, da bo podpisala pogodbo z Grand Produkcijo, ji Popovič v bistvu ni pustil, da je njeno ime Ceca, ker je originalno Svetlana, ker eno Ceco seveda že imamo. In en klic kasnej, klic njenega brata in ta jo je poimenoval Seka. Oziroma, če bi to prevedel, bi bila sestra Aleksič. Ura začenja naša Seka, otrovnica, gremo?

0: Fantastična mlada Đela Ramović, 13 minut k čas 8 zjutraj. Danes mal manj težav na naših cestah kot včeraj, vseeno pa poglejmo, kje vse se je zataknil.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji trenutno na primorski avtocesti, na večjih mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici pa na cestah Slivnica Hoče, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana. Imamo nekaj kontrol. Radar na stojalu vas čaka v Lahovčah pri Zajcu, smer Komenda, policijska kontrola pa je v Hrastniku pri bivši Čebelci. Srečno pot, če bi dodali še kaj. Nič 51 806 806.

0: Ej, vsega Aleksića iz dana, eno skrivnost o Tej Tahirović, deva poslušat.
1: Ona jako kasni, to je jedino što mi se kod nje ne dopada, jer profesionalci ne smeju da kasne, ne mogu to sebi da dozvoli, to je veliki luksus.
0: Ja, naša Teja Tahirović ima eno pomankljivost, u kateri se mal najdem, tudi jaz, bom priznala, pa verjetno še kdo, zelo rada zamuja. To je tudi ena taka moja mana, tudi če bom štartala pravočasno, mi bo nekako uspeli

0: KP sva že pri porokah, naš Kovačevič je dol prsten svoji partnerki, s katero je že dobrih 10 let. Sicer sta napovedala poroko v tem letu, pa zaenkrat še nič, sta pa trenutno v pričakovanju prvega otroka. Saša Kovačevič, moja malena, v kratkem v tvojem Best jutru. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
7: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Oblačno, mal kislo vreme, ampak je petek, tudi dež, kaj za danes napovedam, nam ne bo pokvaril razpoloženja.
0: Promet.
1: Jutranji zastoj v tem trenutku samo na primorski avtocesti na večjih mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici in pa dve radarski kontroli. Radar na stojalu ves čaka v Lahovčah pri Zajcu smer Komenda, policijska kontrola pa je v Hrastniku pri bivši Čebelci. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka čez pol deveto zjutraj, tole je Best FM. In že nadaljujeva z gospodičem, ki je v svojih zgodnih letih karijere obračil vsa ženska lica. Celo Jayla Ramovič je priznala, da je bila zaljubljena v njega. Se veš, ameriška scena je imela Justina Bieberja, mi smo imeli Milana Stankoviča. In evo ga, tudi na Bestu in kmalo tudi nazaj na glasbeni sceni. Me prav zanima, kaj se je pripravila za veliki prihod nazaj na odr. Nepopravljivo in pa Milan Stankovič.

16 za 9 zjutraj, dobro jutro, Tamara Minutinovič je bila tole. Moje ime je Nadja, tvoja jutranja družba, vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Bil je lih moj šef tle malo pri meni v studiju, ful neke energije imel, skače levo, desno, gor, dol. Pa sem ga vprašala, koliko kavic ima že v sistemu. Pa pravda nobene. In da recept za dobro jutranjo energijo kot starš je to, da te otroci zjutraj ne dvignejo, da ti ne dvignejo vseh živcev in da so pridni.

0: Ne vem, kako je to, ampak evo, mišiči in senida za vse moje mišice Slovenije.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Pizza, da te kam!
5: Odjuči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neooptiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: In dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada je potrjena, danes pa ministri uradno prevzimajo delo. Na ministrstvih jim bodo predhodniki predstavili, kaj je še odprto, kaj jih čaka in kje so glavne naloge. Ker je ministrstev zdaj manj kot v Golobovi vladi, bodo nekateri novi ministri pokrivali širša področja kot njihovi predhodniki. Janez Janša sicer za svojo ministersko ekipo pravi:
10: mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela po izvršilni oblasti.
9: Nek uporabnik na YouTubu pa je imel dovolj golobov in se je odločil, da ne bo mahal z rokami ali nastavljal strašil, ampak bo zadevo rešil kot pravi tehnološki mojster. Naredil je pametno napravo, ki sama vidi goloba, ga prepozna in ga nežno poškropi z vodo. Ptice ob vodnem topu niso poškodovane, balkon pa je očitno precej bolj miren. Internet je navdušen, golobji sindikat pa verjetno malo manj.
11: Vreme.
12: Petek mal sev, imela bova tudi dež, tako da Marilo, ker mej pri sebi, da ne boš moker. Vikend pa mal mešan na žaru, sobota sprva sončna, tudi kakšna plohica se bo pojavila, nedelja pa bo jasna.
13: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
14: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
13: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
15: Promet.
12: Jutranji zastoji še vedno vztrajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa 2 kontroli. Radar imamo v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30, policijska kontrola pa je v Hrastniku pri bivši Čebelci. Srečno pot!
16: To je to?
17: Pomlad na Best FM.
16: Boljš kot vsaka budilka.
17: Best jutro.
16: Za dobro jutro.
17: Samo je Nadja Kovačevič.
16: Dobro jutro.
12: Ko govoriva o slavi pa slavnih ljudeh, se v bistvu vprašava, kdo določa, kdo je slaven pa kdo ne. V bistvu, kaj sploh pomeni slava? Neke definicije sploh ni. Radi pa za našo prvo rečejo, da je slavo doživela čez noč. En posnetek, 1 milijon ogledov in pa zvezde Granda. Halo, halo, Barbara Bobak, komad, katerega je napisala Teja Tajirovič in ki bi prvotno mogel biti duet s Tejo. Dobar dan, želim vsem, tole je zadnja ura današnjega Bes jutra.

0: Maja Berovič je bila tole 13 minut, imamo čas 9. Če ste na cestah, pojačite radio. Tole so vaše frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji še vedno vztrajajo na primorski avtocesti smer Ljubljana, pred Postojno pa na cesti Šmarje-Koper. Imamo še dve radarski kontroli. Črnklijo je v Zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic, radar pa tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah, tam počas, ker je cona 30. Če bi karkoli dodali, nič pete na 806 806. Drugač pa nadaljujemo z našo besmusko, tole je Nataša Bekvalac, pa dober dan.

Njej so mediji dali vzdeve ključe, ker je bila vedno taka prijazna, nasmejana in ona se je ob tem vzdevku počutila tudi sprejeto. Dobrih 10 let kasnej, pa tale hit, Dragana Mirković, Luče moje, dama, ki je najboljša kolegica naše naslednje in dama, ki je od najboljše kolegice ujela šopek.

0: Lepo Brena je to. Obesta namigali, da bi se znal zgoditi duet in če bi do tega dueta prišlo, mislim, da bi počla cela glasbena scena.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Dragi moji, vi slušate.

0: Petek bo deževen, na prvo pošiljko še čakamo, malo več se bomo pač stiskali pa počivali, tudi taki petki pašajo.
1: Promet.
0: Zastoji še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno in na večjih mestih med Vrtniko in Kozarjami, pa na cesti Šmarje-Koper. Imamo dve radarski kontroli. Črn Clio je v zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic, radar pa tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah, tam počas, ker je cona 30. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
0: Petek je, dragi moji, kačmo lepšega. Mogoče lih nimamo sončka, ampak to ne spremeni dejstva, da smo danes fantastično. Tole oddelamo, pa zmagamo. Ej, tole je Best FM, dobre pol urce bomo še skupaj, pa da malo dvignemo ritme. Opa, Emir Đulović, dobar dan.

0: Haris Džinović na bestu, moje ime je Nadja, 19 imamo do 10. Veste ka, petek je, zbujeni smo itak že vsi in evo, preden vas predamo musko, pa v vikend eno ta pravo.
1: Kad me kući prati zvijezda danica, rođena me i kuća dođe kao granica.
0: Enga, Kemala za lepši petek. Zoga pa ne, vsem želim en fantastičen petek in še bolj fantastičen vikend. Uživajte, pa Radio na glas.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
10: Ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
9: Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragulja, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
8: Vreme.
9: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrni. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri in proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno prav tako proti Ljubljani, predvsem za tovorna vozila, pa še na cesti Šmarje-Koper. Previdno na Dolenski avtocesti okvara vozila ovira promet med Trednim zahod in Bičem proti Ljubljani, Žival na Gorenski avtocesti pa še med Vodicami in Povodjem proti prestolnici. Srečno!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: 15. junija, Ljubljanske križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: vreme.
1: Oblačno bo danes, nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrni. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri in proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno prav tako proti Ljubljani, predvsem za tovorna vozila, pa še na cesti Šmarje-Koper. Previdno na Dolenjski avtocesti okvara vozila ovira promet med Trednim zahod in Bičem proti Ljubljani, Žival na Gorenjski avtocesti pa še med Vodicami in Povodjem proti prestolnici. Srečno!
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministri 4. Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Veselje ob koncu pouka je razumljivo, a ko za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prilog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabava in končno tudi začne odgovornost.
9: Vreme.
10: Dež je do tega trenutka že dosegel tudi vzhod države. V notranjosti bo sicer danes zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem šibka burja. Temperature od 19 do 24, v Alpskih dolinah le okoli 15 stopinj.
9: Promet.
10: Zaradi nesreče je močno oviran promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj so tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tukaj gre predvsem za tovorna vozila. Strpno še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje Koper.
11: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
12: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daje več.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 €, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Dež je do tega trenutka že dosegel tudi vzhod države. V notranjosti bo sicer danes zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem šibka burja. Temperature od 19 do 24, v Alpskih dolinah le okoli 15 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je močno oviran promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani nastal je zastoj. Zastoj so tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tukaj gre predvsem za tovorna vozila. Strpno še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper.

0: Ženja se brez nostalgija. Brez nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti prazni vratom in gol! Gol sredine igrišča, Milan Čilović!
0: To je Best nostalgija. Tvoja best nostalgična muska. Best.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naroče. A.
7: Pizza da teka.
8: Odjulči.
7: Telefon 70 551 200.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Best FM. Novice.
7: Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečen ima tudi nova ministrica za okolje in prostor, Polona Rifl. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel 4 ljudi in se zatekel v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je po noči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukushime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
8: Vreme.
7: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrmi. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
9: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
10: Promet.
7: Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, predvsem gre tukaj za toborna vozila. Zastoj je še na Vipavski hitri cesti, pred Nanosom iz smeri Vipave. Previdno in strpno še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ceste so zapolnjene tudi med Lucijo in Izolo in med Šmarjem in Koprom. Želimo vam prijetno in srečno pot do cilja.
6: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: To je tvoja best party muzika.
17: Nađemo na pola.
18: Fresna muzika.

0: vreme.
1: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrni. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Predvsem gre tukaj za toborna vozila. Zastoji še na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Previdno in strpno še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ceste so zapolnjene tudi med Lucijo in Izolo in med Šmarjem in Koprom. Želimo vam prijetno in srečno pot do cilja.
0: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Come on Barbie, let's go party.
12: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 evrov. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Čist frišno.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Novi ministri prevzemajo resorje, prve izjave pa že nakazujejo reorganizacije. Franci Matos na čelu notranjega ministrstva pravi, da stanje ni najbolj rožnato in pri združenih resorjih napoveduje novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je ob prevzemu združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica.
7: Vreme.
8: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrmi. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Seznam zastojev pa se počasi daljša, previdno in strpno na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi med Senožičami in Postojno proti Ljubljani, pa še na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani je prav tako gost promet, pa še med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, pa na cestah Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri, Lucija Izola in Šmarje Koper.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto, summitauto.si.
11: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Te porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
10: Admiral, daje več.
11: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
13: To je pametni nakup. Eurospin.
14: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrni. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Seznam zastojev pa se počasi daljša, previdno in strpno na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi med Senožičami in Postojno proti Ljubljani, pa še na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani je prav tako gost promet, pa še med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, pa na cestah Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri, Lucija Izola in Šmarje Koper.
4: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
7: Kar bo, pa bo.
6: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črnogoro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo.
12: Vreme.
13: Ja, danes se bo noč kaj sonca, oblaki z nama, tudi dežval bo danes, ampak bo pa 24 stopinj in tudi dežne kaplje nama ne bojo pokvarile današnjega dne. Petek je.
12: Promet.
13: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila, tam previdno in počasi. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem za stoj tovornih vozil imamo, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Stojimo tudi v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki. Na štajerski avtocesti za stoj v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, pa stojimo tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, pa tudi proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. Srečno bo tu sem!
14: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%. Tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
15: Pomlad.
16: Na Best FM.
17: Končno pomlad.
15: To je Best pomlad.
17: In.
15: Nevenka Stefan Deva.
13: Drage moje, dragi moji, petek je, dan sproščeno in pa z nasmehom, pa z velik pozitive. Ker pred nama je vikend in čeprav bo jutro še malo sivo, bo v nedeljo spet sunce s pomladnimi temperaturami. Tako da v resnici ne rabiva velik, da sva srečna, ne? Poslušaš Best FM, čas je za tvoje Best popovdne. Dobar dan.
18: Dej radio bolj na glas in pozabi na probleme.
19: To je to.
15: Best pomlad.

Saša Matič, Lagala je grade. 12 minut imamo čez drugo in dobila sem eno sporočilo na 051 806 806, zaradi katerega sem postala mal emocionalna, če sem iskrena, ne? Napisali so pa: zdravo, dan smo se poslovili od našega očkata, dedija, a lahko prosim oče moj in pa sinan Sakič. Tema, o kateri ni lahko govoriti, še posebno, če zgubiš enega od staršev, in jaz vem, da kar kol bom rekla, ne bo spremenil situacije. Nikoli ne bo tako, kakor je bilo, s časoma bo lažje, ker se naučiš živeti s to žalostjo in bolečino, ampak še vedno bo tukaj skozi vse lepe spomine in trenutke, ki ste jih doživeli skupaj. Tako da, sinan Sakič prihaja in pa oče moj.

Andrejana Čekić in Ljubo Moran. Zdaj, zakaj me se me je to dotaknilo, oziroma zakaj me je to prizadel? Ker bom to zdaj prvič povedala na glas in vsem vam, ki ste z mano vsako popoldne v best popoldnevu, tudi jaz sem zgubila svojega očeta 2 leti nazaj in mi je best in vsi vi in ta muzika, ki je danes tukaj z nami in jo poslušamo vsak dan, v katerem koli trenutku dnevu, so mi pomagali to preživeti in zaradi vas mi je lažje. Zaradi tega sem vesela, da smo skupaj v vsakem trenutku v vašem življenju, a so to lepi trenutki, a so manj lepi trenutki, sem vesela, da smo skupaj. Tako da zdaj nadaljujemo, Nebo je zemlja, Heni in Breskvica prihajata.

0: 10 minut do pol tretje, vaše best popovdne tole. Dobar dan vsem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
7: Admiral daje več.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Party muzika, narodna, prišna muzika.
1: Vreme.
2: Ok, danes bo oblačno in pa deževno in pa seveda si bo, tako da Marelo, ne pozab na Marelo, seveda pa kakšno palerino, mogoče kakšne dežne škornje tudi, da ne bomo mokri, ne? Sicer pa bo 24 stopin.
1: Promet.
2: Zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi okvare vozila, tam previdno in počasi. Sicer pa stojimo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Stojimo tudi proti Kopru od Kozari do Dragomerja, med Uncem in Postojno pa tudi med Logancem in Ljubljano na več mestih. Na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever proti Mariboru, pa med počivališčama Tepanje in pa Polskava. Na Gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa trenutno stoji tudi Ljubljanska zahodna obvoznica v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in počasi!
3: Pomlad.
1: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
4: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
2: Tvoje best popolne tole, dober dan na bestu, minuto čez pol tretjo mamo, hvala lepa za vsa sporočila, iskreno sem vesela, da se vsak dan družba v best popoldnevu. In veš kaj, petek je, danes je dovoljen velik stvari, tako da jav se, povej mi kaj počneš in da zakorakava v vikend z dobro musko in nasmehom. Nič 5-1-806-806. V tem trenutku pa ti popoldne polepšata Teja Tajirovič in pa Šaban Šavlič, odkad tebe znam. Gremo.

Aleksandra Mladenovič, Nema ljubavi, da nije bolela. 19 minut manjka do tretje, neva ti delam družbo na bestu, z nami je tudi simpatična punčka Sara in ona je vsak dan z nami v naši družbi, v best popoldnevu oziroma skozi cel dan. Sara je bila tudi na našem koncertu in tako veselo mahala z očijem dol iz balkona oziroma tam, ko so bili sedeži, se ne vem, kako se temu reče, no. Ampak Sara ima eno željo in neva je rekla,

0: Sara, lepe pozdravčke iz Besta, pozdrav Atija pa mami in pa v tem trenutku tva všesa elitni odredi da do polumenta ljubavi moja. Ostanu moj druži.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Odkud?

0: gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Jani v gibanju. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Svoj novi resor je med prvimi prevzel novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Vojsko ter zaščito in reševanje mu je predal Borut Sajovic, na to pa so ga, nekoliko bolj slovesno kot druge nove ministre, pred obrambnim ministrstvom sprejeli z vojaškimi častmi. Med Hajdinjakovimi najtežjimi nalogami bodo reševanje kadrovske luknje in modernizacija vojske ter morebitna uvedba naborništva. V Los Angelesu pa je umrl igralec James Handy, ki smo ga nazadnje videli v filmu Top Gun 2. Njegova agentka je potrdila, da je 81-letnika v sredo večkrat zabodel njegov pastorek. Kot je sporočila policija, jih je 44-letnik kmalu po napadu poklical sam, priznal krivdo in dejal, da je ubil grešnega človeka. James Handy je odigral okoli 150 vlog, med drugim še v filmu Jumanji in ikoničnih serijah Beverly Hills, Dosje X in Teksaški mož postave.
3: Vreme.
4: Ja, pravi, da bo danes dež do večera nad večino države, jutri spet oblačno in pa sivo, ampak v nedeljo bo pa sonce. Ti pa moram povedati, da danes ne bo toliko mrzlo, 24 stopin bo.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
3: Promet.
4: Še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečom in Nanosom zaradi okvare vozila, tam previdno in počasi. Stojimo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečom in Postojno, tam je zastoj predvsem tovornih vozil, tudi proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno, pa tudi med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, pa tudi proti Mariboru med počivališčem Tepanje in Polskava. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa trenutno stoji ljubljanska zahodna obvoznica v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
7: 051-806-806.
8: To je Best FM.
7: Zvesti tudi na cesti.
8: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
9: Ne vem, kaj ste pa nema.
4: 3 minute čez tretjo, petek je dan, se sproščeno in pa brez skrbi, ker bova preostank dneva preživela brez stresa in ker je končno prišel vikend. No, če pa si slučajno v popodanski smeni, obljubim same the best ritme. Nadaljujeva pa kar z Jovanom Perišičem, kako da ne.

si Stojan in pa alo, 13 minut čez tretjo, dober dan na besto. Zdaj, kaj vse človek zve, če malo pogugla, ne? Gospod, ki ga slišva v nadaljevanju na tvojih best frekvencah, je bil aretiran in obsojen na 4 mesece zapora, ker so v hišni preiskavi najdel orožje, ki ni bilo registrirano. Zdaj ne vemo, kako je prišlo do te hišne preiskave, ne vemo, kaj se je zgodil. Je pa rekel, da naj bi bilo to orožje v njegovi spalnici v ženini torbici. Gospod Aca Lukas, ne? Znan je sicer po svojem burnem življenju, velikrat prizna, da kakšna stvar, ki jo je naredil, ni bila fajn, ne? Ampak njegova muska, ja, to pa je nekaj, kar nama sigurno lepša dne. In v tem trenutku utvavši sa eden izmed njegovih velikih hitov Voliš li me? Pojačaj radio.

0: naredile in pa prekasno. 10 minut manjka do pol četrte. Z mano v studiu naš Geco DJ.
1: Dober dan, živjo.
0: Ej, ja se pripravljaš drugače na naslednjo bežurko?
1: Seveda.
0: Ker bo kmal.
1: Mislim, se ne bom pripravljal.
0: Drug teden.
1: I was born ready.
0: Ok, dobro, to je zelo redo, da si se rodil pripravljen, to je super. Ej, leto 2005, kaj te pomeni leto 2005?
1: Leto 2005 me spomni na maturo.
0: Maturiral si takrat?
1: Koliko je tip star?
0: Se pravi, koliko boš leto star? No, koliko boš? A imaš okrulo?
1: 40.
0: Koliko dober. Ko smo začenjali radio, se spomnim, da si me budil ob 5 zjutraj. Ja, in si mi limal neke nalepke na avto, tako da verjem, da sem se zapomnila in nisem pozabila. Veš kaj,
1: a se me mora biti strah.
0: Ja, sigurno. A se spomniš tega komada iz leta 2005?
1: Ajde, slišam. Oh. 2.5 je prišel.
0: 2.5.
1: Okay.
0: Se ga spomniš,
1: ti veš, da se ga spomniš.
0: Ga znaš na pamet, a ne?
1: Skor.
0: Ok.
1: Čeprav sem ga...
0: A imaš kakšen zanimiv spomin na ta komad?
1: Sem po mojem bil to kakšen let prej, ko smo bili na maturancu.
0: Uh-huh.
1: 10 tipov
0: okay.
1: Je ta komad na glas na ladji pel, ko smo šli na maturanca.
0: Ok, dobro, ja, lepi spomin, ja,
1: ne? Zelo.
0: Veš kaj, zdaj le ga slišmo na bestu v celoti.
1: Yeah.
0: Po kratki pauzi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
0: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
6: Admiral, daje več.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 evrov. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: A nisi rekla nikotin?
0: Ja, sem, ja.
1: Tako bako malo zame zdaj.
0: Pa zdaj le prihaja nikotin.
1: Oh, hvala.
0: Nimamo CD-jev več.
1: Ne, a si zamenjala kaseto, a?
0: Kaseta je šla izven uporabe leta 2000. 26 let je od tega, res si star, ne? 40. Ampak, lej, lepa leta, bom rekla, lepa leta.
1: Jaz imam kasete še kar doma.
0: Imaš, ne?

0: vreme.
1: Danas sem rekla, joj, danas sivo, oblačno in pa deževno, 24 stopinj bo.
0: Promet.
1: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Še vedno zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojnom, predvsem tovornih vozil. Pa stojimo tudi proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno, pa tudi med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora zastoj med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, pa tudi proti Mariboru, med počivališčema Tepanja in Polskava v obe smeri in pa med Ljubljano in Domžalami. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa tudi med Kosezami in Vodicami in pa počasi že stoji ljubljanska obvoznica zaradi popodanske prometne konice. V tem trenutku še en radar. Na relaciji Dovje-Belca. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nima.
1: Dajan mi je pisal na nič 5186806 prav danas. Pa smajli je, ki jokajo od smeha. Ja, zgodi se včasih, da ja, no. Pa petek je sproščeni, smo veseli, smo super je. Ej, kjerkoli že si, nič 5186806 za tvoj komad, za ugužvo. Karkoli se ti posluša v tem trenutku, karkoli ti bo polepšal dan, piš mi, poklič me, nič 5186806. No, do takrat pa Šerif Konjevič in pa Sitni Sati. Gremo še danas.
0: Friš, friš, frišno, na bed.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Slaba Radanović, ko da nas nije ni bilo. 15 minuta manjka do četvrte, neba ti delam družbo, čas je za komad za ugužbo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za ugužbo.
0: Živjo Marko, kje si? Zihar si na cesti, kam se voziš? Povej.
3: Vozim se domov, ja na cesti, vozim se domov s šihta iz sosednje Avstrije. Pa se vleče cesta, pa slabo vreme, pa sem si zaželel. Pa poslušam, pa sem si zaželel eno popularno pesem, ki je zdaj.
0: Katero popularno pesem?
3: Sjela baba ubalom.
0: A je znaš za pet?
3: Ne vem pet.
0: Če probava skupi, a bi šlo?
3: To pa mogoče.
0: Ok, deva 3, 4. Sjela baba u balon.
3: Baba u balon, pa se vozi u London.
0: U Londonu kupi gris.
3: Kupi gris, pa se vozi u Paris.
0: Ajde, domar.
3: Kupi žvečku.
0: Pa se vozi svome dečku.
3: Aj, kupi gramofon, pa im svira ding dong dong.
0: Bravo, Marko. Ja bom, ne, se veš, da bom. Petek je, šefi so šli domov z največjim veseljem. A imaš kakšno motivacijsko misel za današnji petek za vse poslušalce in poslušalke?
3: Sam čim prej domov spati. Tako vreme je zdaj. Ja.

0: Trojko mat za ugužvo.
1: To je Bez popovdne z Nevo.
2: Vsako popovdne po šihtu.
1: S tabo v gužvi.
3: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Pizza, da te ka!
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
10: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resorjev se je že odvila na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Bivši policist in nato Janšev odvetnik Franci Matos je v prevzemu ocenil, da stanje v policiji ni najbolj rožnato, sicer pa da to ne leti na njegovega predhodnika, temveč na širši sistem. Matos je med prvimi dejanji napovedal nov razpis za direktorja policije, ponovno ustanovitev avtocestne policije in reorganizacijo kriminalistov. Naj vaše premoženje leti v nebo kakor naše rakete. Tako nekako vabi Elon Musk, ki 12. junija načrtuje prvo javno prodajo delnic vesoljskega podjetja SpaceX. Eno delnico naj bi ponudil po začetni ceni $135, kar pomeni, da bi ob razprodaji vrednost podjetja poskočila na okoli 1770 milijard dolarjev, z verjetno velikim zanimanjem pa še višje. Kdor jih bo kupil, bo tako solastnik 7. najvrednejšega podjetja v ZDA.
8: Vreme.
9: Ja, danes bo deževno, tako da zmarelo v svet, bo pa 24 stopin. No, pa da ti povem, vikend, jutri bo še sivo in oblačno, ampak v nedeljo. V nedeljo se bomo pa spet smejali, ker bo 28 stopin s soncem.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje in smeri Viča proti Brezovicim zaradi okvare vozila, previdno in počasi. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, tam so tovorna vozila, in pa proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno, pa tudi med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, pa stojimo tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa med Kosezami in Vodicami. Pa stoji tudi celotna ljubljanska obvoznica, tako da če smo slučajno zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na relaciji Dovje Belca. Srečno pot vsem!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Pomlad.
14: Na Best FM.
15: Končno pomlad.
13: To je Best pomlad.
15: In.
13: Nevenka Stefan Deva.
9: Dve minuti, čez četrto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Še en klic smo dobili na 051-806-806 in gre takole.
16: Lep pozdrav, Morič, Havel pred telefonu. Lep pozdrav iz Ljubljane. Veliki pozdrav za Nevu i za celu ekipu. Najboljši ste. Lep vikend.
9: Najlepša hvala za tole sporočilo, pošiljamo pozdrave nazaj. Ja, danes se družimo, kjerkoli že smo in skrbimo za to, da petek hitrej mine in da se imamo vrhunsko. Ana nam je tudi pisala in prav pozdrav iz LPP-ja Ljubljanskega počasnega prometa. A lahko eno, da me vsaj malo prodrma. Ljubčki na besta tudi je to. Hvala, Ana. Sicer vem, da so z nami tudi šoferi LPP-ja. Dragi šoferi, ne se sekirati, počas se daleč pride, raj počas, pa da se kaj zgodi, ne? Tako da Sej veste, Ana, val potrpežljivosti bo pa treba tudi s tvoje strani, no, ampak vsen, da te malo prodrma zdale, Mile Kitič prihaja in pa Klinac. Pojačaj slušalke in uživej.

0: Dara Bubamara od 4 do 7. 13 jih imamo, čez četrto, dobro dan na Bestu. Aleksander je tudi z nama, živjo, kako smo?
1: V redi, zdaj doma.
0: V doma, skje pa si?
1: Bovec.
0: Bovec, lepi konci, sigurno.
1: Ja, seveda, seveda so lepi. Skribe, ja, malo, a ne?
0: Ja, ja, sigurno, ne, meni so bolj všeč rekice, pa plažice, pa se veš. Nisem
1: ja,
0: tuk
1: dobro,
0: za hribe,
1: tudi meni, sam, ampak dobro, lej. Mislim, drugače nisem z Slovenije, sem z Makedonije, ampak živim v Bovcu že 8 let.
0: A res, 8 let, vrhunsko. Daj mi nekaj povej, ja. Ti si prišel iz šihta, zate se je že začel vikend, ja res?
1: Ja, res.
0: A bi eno poskočno?
1: Ja, eno, dej ti po tvoji želji.
0: Ne, nočeš tega po moji želji, dej ti po svoji želji.
1: Na, dej po tvoji želji za začetek vikenda.
0: V redu, kar si rekel, si rekel. A prav?
1: Ja,
0: okay.
1: Hvala.
0: Ni problema.
1: Danas je počel vikend.

0: Kaj je to v tvojim venama in pa ceca? Po kratki pauzi v tvoje ušesa nastane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ivanča, petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
6: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Briketi za žar. 4 kg le 4,69 €. In kruh za ham. Burger. 6 kosov le 89 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
13: Skok v zakonski jarem.
14: Skok s padalom.
15: Skok čez plot.
12: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
16: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
17: Tvoja best party muzika. Lažemo na pola, pola. Prišna muzika.

0: vreme.
1: Ja, vremenska situacija se danes žal ne bo zboljšala, bomo imeli dež, tudi jutro bo sivo in pa oblačno, ampak v nedeljo pa kar nekaj sonca in pa prijetnih 28 stopinj. Danes, ja, danes jih bo pa sam 24, ampak je pa fino, je pa petek, ne?
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. In pa zaprti tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Tudi tam je prišlo zaradi okvare vozila. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Stojita pa še Ljubljanska zahodna in pa južna obvoznica. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
4: Pomlad!
5: Na Best FM.
6: Končno pomlad!
4: To je Best pomlad.
6: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
1: Minuta čez pol peto, dobro dan na Bestu, da ne pozabim. Ta vikend bo tudi zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Od jutri, od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 ure zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Najbrž bo še nekaj zastavil ta vikend zaradi prihajajočih oziroma že tekočih praznikov, tako bomo rekli, ampak na cesekirat besta imamo vedno žganga v avto. No, v tem trenutku nadaljuje vas Gogo Sekulič in pa njenim komadom Mesečar. Dobar dan!

0: Vukmup, Bojašin pa Breskvica, kora ti u noći. 18 minut do pete, dobar dan na bestu, Neva sam s tabom. Nadaljuje vas frišno, ko je zdaj poslušava tko je ne dva dni, ampak nama je pa sigurno prirasla k srcu. In jaz mislim, da je fajn, da prinese dodaten zagon v današnjem petku in pa mal več sonca na naših frekvencah.
1: Zbog tebe!
0: Sprišan in pa fantastični David Amaro zbog tebe. Po kratki pauzi, tako da ostan v moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
11: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Nočna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
11: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
10: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto.
12: Vreme.
13: Ja, prav je, da bo jutri malo mešano na žaru, da bomo dočekali nekaj sonca, bo pa tudi kar nekaj oblačnosti in mogoče kje kakšna ploha. Nač hudga, malo bo avto pral pa vrt zalil. Bo pa 26 stopin.
12: Promet.
13: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. In pa tudi zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova, tam je prišlo do okvare vozila. Še eno okvaro vozila imava na prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici. Ta je trenutno zaprt na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Stojimo še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečem in Ljubljano, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa stoji še vedno ljubljanska zahodna obvoznica proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Če smo za stojo, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
14: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
15: Končno pomlad.
16: To je to.
15: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
17: Ne vem, kaj Stefan nima.
13: 2 minuti čez 5, bez popovdne tole, zadnja ura je na vrsti, ne? In zate imam eno bombo testosterona. V bistvu 3 gospodiče, prvi pa bo seveda najin prijatelj Trile. Zdaj ciganko znava na pamet komad, ki naj jo pripravi do tega, da razmigava boke, pa dejva v en glas skupaj z njim. Poslušaš Best FM? Dobar dan. A ja, pojačaj radio. Ne pozabiti na nasmeh.

0: Boban Rajović za vse lijepe žene danas u našoj družbi. Petac ih imamo čez peto, dobro dan na Vesto. Ja, petak je, ne? Praktično smo že u vikendu, tako da jaz upam, da ste dal skrbi na stran, ste danes kaj dobrega pojedal, tudi spil, mogoče, in si mal spočil. Ker zdaj definitivno nadaljujemo s pripravami na današnji odklop. In veš kaj, zdaj ti dam eno balkansko šakiro.
1: Na Vesto ti predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

si Stojan Impatija na M-u, u tvojoj družbi, u tvojih ušesih, a ti, a ti. Ja, 10 minut manjka do pol šeste, deva, it naprej z lepo

0: Samo pozitiva, samo eni veliki nasmehi in pa seveda musko do konca. Lepa Brena prihaja, Luda za tobom, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, naventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
9: To je pametni nakup. Eurospin.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 €. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Čist frižna muzika.

0: vreme.
1: Ja, jutar bo večinoma oblačno, sicer bo kje kakšen žark sonca, ne? Mogoče ti kje tudi kakšna ploha, ampak bo pa 26 stopin in preostanek vikenda bo sigurno lepši.
0: Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. In pa še ena prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami, tako da tudi tam previdno in počasi. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova, tam je prišlo do okvare vozila, in pa zastoj še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečem in Ljubljano, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Stoji še vedno ljubljanska zahodna obvoznica proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Če smo zastojo naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj Stepan nema.
1: Minuta čez pol šesto, tvoje best popovdne je tole, čas je, da ti povem, da se ti prav kmal pridruž Maja Tasič v petkovem party mixu. Tako, če imaš kakšen glasbeni predlog ali idejo, nič 51-806-806, lahko pišeš, lahko pokličeš, Majči bo zrihtala. Sicer pa do takrat še kar neki best ritmov ne da ukraden prihaja, ker se seveda družimo v najboljem klubu v gradu. Na bestu.

Krišna. Krišna. Tvarimo Narodna muzika. To je Best FM.

Šako Polmenta in pa Bacime. 18 minut do 6, neva sem ti delala družba v današnjem petku. Prihaja Maja Tasič in pa njen petkov party mix. Tako da še enkrat te spomnim, če si želiš karkoli slišati, nič 51 806 806. No, jaz ti pa želim maksimalno lep preostanek današnjega dne in pa še lepši vikend. In pa zdaj za konc današnjega petka in pa seveda tega tedna, Dragana Mirković prihaja poslednje veče. Pojači radio, nepozabno na smeh in pa ostan na naših frekvencah. Ćao!

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: народна музика.
1: Парти музика.
0: Звична музика. Ми смо Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na vrhu države so se zvrstile primopredaje, vključno z resorjem kulture. Od Aste Vrečkoga je skupaj s 300 milijoni evrov sredstev prevzela nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc. Najprej je napovedala temeljito analizo gospodarjenja v javnih zavodih in primerjavo, kako jih financirajo v drugih evropskih državah. Največ napetosti z opozicijo je pričakovati pri obljubljenih spremembah zakona o radioteleviziji Slovenija in njenega vodstva, ki ga vsaka vlada po svoje depolitizira. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva pa zmanjkuje tako vstopnic kot sličic. Tudi v slovenskih trgovinah je namreč povpraševanje po sličicah nogometašev za albume zelo veliko. Letošnji uradni FIFA album Mundiala ima kar 980 sličic, največ doslej, zbiratelj pa bi danes, če bi kupil vse, za celotno zbirko odštel okoli 1500 evrov. Sicer še vedno manj od vstopnice, povprečna cena za ogled v živo se giblje okoli 2600 evrov.
2: Vreme. Zvečer in ponoči lahko nastane še kakšna padavina, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Jutri že dan nas čaka sonce, včasih se zna pojaviti kakšen oblak, ampak nič hujšega. Tudi kakšna ploha lahko nastane, ampak temperature vse od 20 pa do 26 stopinj.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
3: Še kar velikega dogajanja imamo na cestah in sicer promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju med Dobrovo in Sneberjami in proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi prometnih nesreč. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in pa zaprta cesta Ljubljana Kočevje v Dolini vasi zaradi prometne nesreče. Če stojite v zastoju, ne pozabiti na reševalni pas. Če pa paste kar kolnoga na cestah, pa kar pogumno sporočite, napišite, pokličite na 051 806 806. Zdaj pa ostane samo še to, da rečem srečno in varno pot še naprej.
0: To je petkov 6 ob 6 mix. Bez priprava na vikend. Zmajo Tasič.
3: Točno tako, sej ne morem verjeti, da lahko rečem, da začenjamo naš petkov party mix. 2 minutki imamo čez 6. Kako ste preživeli ta teden? A je bil težek? Vse me zanima, kako boste preživljali vaš vikend, oziroma evo petak tisti, ki ste že vstopali v vikend, mogoče kdo še dela. Tudi vam bom delala družbo vse do 7 zvečer, tako da napište, kaj se vam v tem trenutku posluša, s katerim komadom vam lahko polepšam tale petek in s katerim komadom lahko edino pravilno vstopimo v tale vikend. Amar Gile v naši družbi imam samo jednu željo in to je en lep vikend.

naša družba v petkovem party mixu. Jaz upam, da tale petkovo popoldne uživate maksimalno in ga preživljate na vaš najljubši način, kako lahko preživljate konec tedna. Evo, jaz ga z vami na radiju, poslušamo najboljšo muziko na tem svetu. Jaz verjamem, da kdo od vas zdaj sigurno pije kakšno kavico, mogoče kdo zdaj ob tej muziki rešuje tudi kakšne križanke. Nam pa je pisala Jelena, ki piše pozdravljeni The Best of the Best radio. Hvala lepa. Prosila bi, če mi lahko polepšate tale deževni petek z Ivano Krunič in komadom Gospodine. Hvala lepa, lep pozdrav Jelena. Jelena, zate in za vse moji družbi, da razžene te oblake stran in da bo jutro res to sonce, ki ga vsi obljubljamo. Gospodine in Ivana Krunič, kaj se vam posluša? 051 806 806. Gospodine!

Željko Joksimović, hej ljubavi stara, u vašem današnjem 606. party mixu. Hello, hello, Maja Tasić, sam vaši družbi, točno 6 minuta nam zmanjka do pol sedmih. In ja, evo, nekateri še niste doma in šele zaključujete z vašim delom in z vašim delom za ta teden, ne sam za petek. Takole, pisal nam je Primož, ki pravi, Maja živjo, peljem se iz službe in prav bi pršu kašen Mile Kitić. Bahata, da mal nahaj pa tole vreme, hvala pa lep petek še naprej. Primož, tudi jaz tebi želim lep petek in evo, da boš čim prej z največjo pozitivo pršu domov, da se ti bo dal dan še kaj delat ali pa samo ležati pred kavčom gled kašen film ali pa serijo. Mile Kitić in Bahata na Best FM. Kaj se vam posluša? Nič pitena, 806, 806. Mesto za to.

0: Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
5: Problem ni denar, problem si ti. Morganhausen, predavanje Psihologija denarja.
0: Eventi.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je petkov 6 ob 6 mix na Best FM. Best, priprava na vikend.

Ljahovič dal o nas na upetkovom party mixu. Hello, hello, Mata, si če sem vaši družbi, 20 minute nam zmanjka do sedmih. Kje ste, kaj počnete? Kako preživljate v bistvu vaše petkovo popovdne? Javila se mi je bestička Male in takole mi je napisala eno zelo simpatično sporočilo. Čau, a bi lahko za mojo frendico Ireno neki, da dvigne svojo zadnico z kavča in da naj se ne obnaša kot črnogorka, eno od sina Nasakića, od njene bestičke Male. Enače, jaz mislim, da bo tale pesem Ireno sigurno pognala z kavča. Irena, prosim, jav se mi na nič, 51 806 806, kaj si naredila, da te takole dvigne gor iz kavča? Se je petek, se lahko počivaš. Ampak evo, Sina Sakić in Trezan. Kaj se vam posluša? Na nič 51 806 806 in s kerim komadom lahko prav vam polepšam petkovo popovdne.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Ujemite pravo musko. Petkov 6 ob 6 mix.

in Vivo na Best FM u petkovom party mixu. Hej, hoj, Maja Tasić sem vaši družbi še točno 6 minut, k nam zmanjka do 7. In evo, Črnogorko Ireno smo spravili dol s kavča. Napisala mi je, da se je prav iskreno nasmejala. Potem še nekdo se je javil, ki bi rad en komad, za, da mu v bistvu služba hitre mine. In ta komad je Mirjana od Cobija. Mm-hmm. S tem bomo polepšali tale petek marsikomu in tudi evo Davidu, ki si je dan zaželel to pesem. Cobi in

0: 6 ob 6 mix. Best priprava na vikend. Z Majo Tasič. Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novo službo je danes nastopil tudi novopečeni zunanji minister Tone Kajzer. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev prisotnosti Slovenije v Severnoatlantskem zavezništvu, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami ter predvsem gospodarstvo usmerjeno diplomacijo. Že včeraj pa je po telefonu govoril z Gideonom Sarom, kolegom iz Izraela, ki bo v Ljubljani odprl svoje veleposlaništvo. Današnja predaja je bila sicer le tehnična, politična prihaja prihodnje teden, ko se zdaj že bivša ministrica Tanja Fajon vrne z dopusta. Še informacija za šolarje in dijake, ki se želijo zahvaliti svojim učiteljem. Komisija za preprečevanje korupcije je ob izteku šolskega leta spomnila, da tudi zanje veljajo omejitve. Kot ostali javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov. Pri darilih morajo biti učenci tudi malo bolj izvirni, saj učitelji ne smejo sprejeti denarja, niti darilnih bonov, ne glede na vrednost.
2: Vreme.
1: Večer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
2: Promet.
1: Previdno, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi nesreče. Promet je oviran zaradi nesreče tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Snebrjami. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno pot!

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijavl se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
5: Vstopnice na Intrio. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava, pika si.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Čist, frišen komad na bestu.
4: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj ime na kao Grgo Grše.
3: Tole je Frišen Duo na bestu.

0: FM, Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska. Best FM.
3: S frišnim komadom na bestu.
4: Ja sem Relja, a vi slušate.
5: V tvojo družbo prihaja čist frišen Relja.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.